Nyamia dom oni tie filos tai Ewura ne de Angela Ofori Kuragu Saturday wedding ne baso ewo eye Apostolic Church ni